0: pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Pabalik diri sa 11 Mbps program.
1: 11 Mbps.
0: Sa gihapon mga ka-K5, upo diri sa inyo alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan, K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.

Sige, iban pagin naton karon nga inog shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Bantayin diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Kaga by the way sa aton sini mga ka K5. Sa mga taga Banwadra sa nga Panit-an Capiz. Ang ining mga suplemento sa klinika di alternatibo arada sarang nyo man ini mabakal dira sa klinika ni Kuya Herbal Store ara sa Tabuk Store Panit-an Capiz.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Deborah. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.